0: Top Latino Hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Patricija Pangeršić, Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rejk in Jay Balvin in The SZA. Patricija Pangeršić, sem da tvoja družba, tole je Hot Latino Lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in Jay Balvin, Ritmo.
0: Ta teden

0: Isto Kostinčić
1: na Radio N.
0: Sveč dobre glasbe.
2: Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Majke mi Peter. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Majke mi